унаақаа канликнаарарпат литнаулхкаа упьютарлуку апитэнгкхуувтлу литнаарувик каяагаарулуку икааюқлу таталлиикут микилнгуут лиқ қураалхкаат питклуку

қынығым айу құдыққа ұмыяқақсығы литнауғаттылитсығаттыт қысығы. Ұмыяқсығы асығылудың литнауғаттылығат мекілінгуд. Ұннақаған тұбасығы кеуғылуги, ұннақаған жалисығы кеуғылуги, жалисы ұннақаған инақтылығы кеуғылуги.